What ya we ya kasia? What ya kasia na we ya? Everybody media machine shema minya obia. Ya dene tutu webe ye yo.

sida sado ya da wasia sado ye yuaya masida sado hine me da wasia

wanyame wa mawu ye man ankase wiase wo ba ye de wo koni se eh oba sasia asana wanya baby adi biase o ankase wanyame ni we free I'm in trouble.

Obe wi mami ni wo opo po je kwe ni adi boye yoti sami kana se chopo na wa ya mi Jesus.